0: Oom en oma is bereid en wat praat. Ek het net hierdie song gemaak om te sê baie dankie. En jou vertel, jy was die beste oma in die wereld. Baie dankie, oma Betty.
1: Story. Yaron FM.
2: Lo baby la radio.
3: It's a real thing.
4: Yaron FM.